0: 哦，这我本来是要安排国语的啦，
1: 结果去安排就广东的，
0: 啊，广东的啦，广澳语啦，
1: 嘿，就澳语。
0: 好啦，不要紧啦，这节目吼，咱讲的日语的歌嘛好啦，
1: 嘿啦，
0: 啊，广东歌也好啦，国语、台语拢好，客家歌嘛好啦，
1: 嗯，
0: 都只要恁啊要听啊，我都有法度安排，我拢甲恁安排，
1: 是，
0: 安就忘掉啊，恁现场的电话0800-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100- 提高都固定化技术呀啦。
1: 是。
0: 来啊，当然来个清洁公公来，谢谢。来。一二三出品呢，这支叫做杏仁恶魔粉，
2: 对，黑芝麻、杏仁、核桃、藜麦仁，
0: 啊，佮转素食的吃哦，
2: 转素食的吃哩，
0: 对，转素食的，
2: 乳糖不耐症呢，食牛奶会漏塞，
0: 哦，对，
2: 吃这，
0: 有，
2: 哦，啊，人讲细胞功能不好，你用吃这，
0: 哎，就杏仁，
2: 哎，啊，润肠佮感觉你通便，
0: 啊，对，
2: 佮用补充你的营养，
0: 啊，佮恶魔，
2: 哎，有糖尿病、高血压的，哦，你啊早顿该泡这，
0: 啊，对，
2: 卖过吃。空肉饭啊，卖过吃炒米啊。
0: 我讲空肉饭不是透早的吃啊，
2: 对啦，中岛的啦，
0: 中岛是啊，你个吃对。
2: 对，好。啊，这包内底有什么物件哈？第一就是咱讲的杏仁。
0: 杏仁哈，
2: 咱用的是药用杏仁白杏哈，或是咱讲的光中杏啦哈。药用效果，所以有润气、止嗽、冰串的效果。
0: 哦，对。
2: 这是你伫外口买迄款的香料的，甚至
0: 咱讲的。